می نوان ستے کا اڈی ہا اپن ہر ٹریسی چپن کے اڈنگ ای وکین دی گئی اد می ہارو کی ورژن دیم بلا لانی ادی ہاس تھے وس ونا ہر لو کومز می لوا الون کیا گے می ونی بڑو مقبول کمیں ہو دافا

0: نوا دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم میں دور نما دو گت
1: اللہ اکبر اللہ

ehenihin hangurama takuga uhud hangurama fo makka fataha kurama medu ma rasula sallallahu alaihi wasallam baavire wadagan nevi huriha hangurama takekka tolhat ke faan baavire wadage hama efada bayatur rilwanu ga was baavire wadage makka fataha kurabumga ma rasula ga rihuga muhajiriya bekalunge faujuga himeni wadage makka fataha kurama fo hunain hangurama ekiwes muslimunge bay mihunge faatula ma daanu ufuri gendiya hangurama نمس طلحت من عبد الله رضي الله عنه كي اهنغرا ما غا بسم الرسول الله غريوغا ساويتو وداگين تيبي بيكلون كوري اب بيكلي